0: Λέα πάλι, δύο νόμουν ο κίνα. Μας ούγω. Τα μυθέν τον μωσά όλοι πάνε όρρο με λέα. Ναι μαλά. Μπορούμε να νάνο βάβα ελόγια τελόγια για τα έκονο γύρα μουτώμα γουίνιου. Ναι μπαχίουε εκαρούμε μωσά εγκουέν χέρια όμου καπέλε λόγω. Ναι ήταν λίγο απροσδεσόρια βίτρου. Βα μαχάλα μη γουένε.
1: Muniwa ni pane ane novo ravosisu ni minuto miloko mele ni minuto mosa ni na vena tamela kwa nyere novo ravosisu ni minuto miloko miraru kati wanlaka na soku mila sawampula mpanda wopa chero olelo vai segunda fera ni hiku nashi na mwane wa mto nyero siso mustudio mu onihole la miteko ya va iai ni hime anulumo ne makuwa olelo va mwana ka higini wa muiwaka Yena hima ashati arif mustudio ka hikini shati olelo no swela wiran hiku na shina mane na ve wakuta mwana oriawe murimo ni ono mukuma oro mukumene we ete yele hima pasi yari hoye oro thwela masin hikunla na mutondene no rera va vo pasi yari o hanu khala ne phole hayo ka hikini motha
2: Tien to tieo ka tunaka wala sha paro makala orwa othola makale ke otikesha ohio to ashimama mutumerwa wale la ka ashina manene ala wala ne kala ashina manale ahino poela arongwene othola ashimama makala ka owaroela anaye ne ala onaka mapuro wanroaya sore raka sintoa sinto koni wena ampira ntono rokala o wile liwa apie ke no hiuto owana hivanrene tu Nto wale laka wala ni watu mere kupachara kuvare tona hala aroka otuela.
1: Nuotuela weigo aswele kukati otikelo wani.
2: Otikelo wani.
1: Aiwa sore la ini muntere ilwa hoe. Wee matalela sotene sore la iwa anamunke lo tuelela.
2: No tuelela.
1: Onto nale la ale arashina mwane nihikuna olelova. Wee aswele mota otapela nihikuna la virihele wa salama na kwaya tuelaka yaka. Masito aswelaka mota wokapelela okumiaya. Wakalo wete rampoma, ikaro, irimomu, pahi, atu ya ori, kinota kaliroho, arimomu, ohanu suwe la weta, uchike la owani vahilale. Masiva, nera, nipohereka, nisipo na ope ntahu ni muniwa, narire kukwa nyere novora ya vosi, so ni minuto. Miloko miraruka timnekela nyuigwa nlaka na so kumela sawampula. Shati nisipo.